10 horas, samba, minuto, msino, kenda, 10 horas, 59 minutos. Se quiser diminuir, mude, samba, de sarilha, depois fiquei 11 horas. Ou ficava, te comprei o acati, o 11 horas. Te o apano, faço 11 horas, o lugar, e exungue, para ter, se quiser, para os amamas. A mentira inteira, za apan. Já fui de errado, Moçambique. Em sua província, cabregado, de matato, e a tare, xirinina, nani, moezi, o quinda, macaua, e fumbeiro, na xirinina, na cita. Vasi, wakati karibu ufiti kuja kuungana na wenzetu wa lugha ya Kizungu la Maputi pate sikiliza habari za maana. Javitana futo kati wa unzora kula harufu mpaka Maputu. Sikilizaji, ndo wakati sambatiri kuja kuwapa nafasi wenzetu wa lugha ya Kizungu.

0: para além do horizonte nas terras do Índico. É o compasso no passo de um tumbuluco, nas viagens do gulo e o anculo, nos dançares da timbila e cantares do mapico. São as artes, letras e cultura.
1: Inam penzim skizaji ulikuwa ukisikiliza makuburudika na rekodi hii kutoka kwa na Disimani Pake Orchestra. Hivi sasa ni saa 11 dakika 59. Sekunde chache tu zimetalia saa 12 kamili tajiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno. Na kusalia ama na kusihi salia papo hapo endelee kuisikiliza Radio Mozambique, kituo chako bora cha matangazo.
2: São 18 horas em Moçambique.

0: terem princípios éticos, morais e religiosos, menos pessoas teríamos nas cadeias, íamos gastar menos dinheiro para construir cadeias, menos pessoas teríamos nos hospitais, íamos gastar menos dinheiro para construir hospitais, porque teríamos pessoas mais saudáveis, teríamos pessoas menos criminosas e teríamos menos pessoas a irem para os tribunais para serem julgados e outras formas de evitar.
1: Eneo la kusini mwa nchi, hali ya hewa itaendelea kubadilika ndani ya siku tatu, mvua zitaendelea kunyesha na upepo. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola imevuka 8,000. Jeshi la Ethiopia na wanamgambo wanaungwa mkono na serikali wanadaiwa kuteka mji wa kimkakati wa Alamata ulioko kusini mwa mji wa Tigray, Mekele.

0: habari kamili. Kati ya vituo 149 vya afya katika jimbo la Cabo Delgado, vituo 26 bado vimefungwa kutokana na vitendo vya kigaidi. Hali hii inaleta changamoto kwa mamlaka za afya katika utoaji wa huduma za matibabu, hasa katika maeneo ya vijijini na wilaya za Makomia na Meloko, ambapo watu lazimika kusafiri zaidi ya kilomita 35 ili kufika katika kituo cha afya. Ili kukabiliana na hali hii, kulingana na mkurugenzi wa afya jimboni Cabo Delgado, sekta hiyo inaongoza na inaimarisha mfumo mdogo wa afya wa jamii kwa kutoa mafunzo ya ziada kwa wahudumu wa afya wa msingi wenye majukumu mbalimbali. Wakati huo huo, kulingana na Majidi Sabuni, ukarabati wa baadhi ya vituo vya afya vilivyokuwa vimefungwa kutokana na ukosefu wa usalama unaendelea. Mamlaka ya serikali jimboni Cabo Delgado imeonyesha kuridhishwa na hatua zilizochukuliwa na mradi wa Coral Sul umetekelezwa na kampuni ya Eni Rovuma Basini, ikiwa ni sehemu ya wajibu wake kwa jamii. Kuridhishwa huko kumeidhinishwa wiki iliyopita hapa mjini Pemba na katibu wa jimbo hilo katika eneo hilo wakati wa hafla ya kuzindua ripoti ya shughuli za miaka 20 iliyopita, kipindi ambacho kampuni hiyo ya kimataifa ya Italy imekuwa ikifanya kazi nchini humo. Placido Pereira amebainisha kuwa mipango ya kampuni hiyo inalenga zaidi ya nyanja elimu, afya pamoja na maji na usafi wa mazingira. Pereira alisema kuwa katika miongo miwili iliyopita, Eni Rovuma Basini imethibitisha kuwa uwekezaji katika sekta ya nishati unaweza na unapaswa kwenda sambamba na maendeleo ya binadamu na jamii kupitia mafunzo ya kuwezesha ujana. Licha ya changamoto zinazotokana na ugaidi na matukio ya asili, vituo vipi 45 vya kitalii vimefunguliwa mwaka huu hapa jimboni Cabo Delgado. Kwa hakika idadi ya vituo vya kitalii katika jimbo hili imeongezeka kutoka 302 hadi 347. Takwimu hizo zimetolewa wakati wa maadhimisho ya siku ya utalii duniani iliyofanyika jana. Kuanzia mwezi Januari hadi sasa, takriban watalii 39,000 wakiwemo wa ndani na wa kimataifa wametembelea jimbo hile. Gavana wa jimbo la Cabo Delgado ametoa changamoto kwa wasanii wa eneo hili kutunga nyimbo zenye ujumbe unaotangaza jimbo hili na ndani na nje ya nchi. Katika mkutano aliofanya jana na kundi hilo la kijamii hapa mjini Pemba katika kuadhimisha siku ya utalii duniani tarehe 27 Septemba, Walisha Wabo alisema kuwa wanamuziki wanapaswa kuwa na jukumu muhimu katika kutangaza fursa mbalimbali za kiuchumi na kijamii na kitamaduni ambazo zipo katika jimbo la Cabo Delgado. Wasanii hao walipongeza hatua hiyo ya mkuu wa baraza la utendaji la jimbo na kuahidi kutunza taswira ya nyanja chanya ya jimbo la Cabo Delgado, hasa fursa zake na utalii zilizopo. Vijana wa jimbo la Cabo Delgado wametakiwa kuwa kipaumbele katika kudumisha amani, kuwa wamoja na kuwa wazalendo na kuacha tabia za kuwa na tamaa. Kijana huyo amewataka vijana kuwa mstari wa mbele katika kudumisha uzalendo na kuacha tabia za tamaa ambazo zimekuwa zikirudisha nyuma shughuli za maendeleo hapa jimboni na taifa kwa ujumla.
1: Fabio Ernesto Atanasio, mkazi wa Palma. Sisi kama vijana, hapana, kwa sababu sisi vijana wa leo tunakimbilia sana kupata kwa haraka. Sasa nikisema hivi, maana hatujali wazee wetu zamani walikuwa wanaishi vipi, tufuate nyakati zile wanaishi vipi na walikuwa wanafanya nini. Ni maana sisi tunachofanya tunafanya ni maana tupate hela basi. Ni maana inatokea kama tunavyojua inavyotokea kwenye mkoa wetu, maana tunataka kupata kwa haraka. Sisi kwanza tuwe na heshima. Kitu cha kwanza tuwe na heshima na tufanye kazi ili tulinde nchi yetu, taifa hii. Kitu cha kwanza tamidi tuwe wazalendo, tuwe na amani na tuwe watulivu. Sikilize sana wazee wetu, kama kuna kitu fulani hatukijui tuwaulize wazee, kwani nyinyi zamani mlikuwa mnawezaje kitu hiki? Na maana wao wanaweza wakatupa miundombinu ama wanaweza katupa njia ya kuweza kufanya ili na sisi tudumishe amani. Sasa sisi vijana siku hizi tunakurupuka tu, kitu cha kwanza ni amani. Kudumisha amani.
0: Kijana Fabiano Ernesto akiwataka vijana kuwa mstari wa mbele katika kudumisha amani na umoja. Amani ni njia mojawapo ya kuleta maendeleo katika taifa lolote. Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amewataka viongozi wa dini kushiriki katika juhudi za kutatua changamoto zilizopo hapa nchini, hususan ajali za barabarani ambazo zimekuwa zikisababisha kupoteza maisha ya wananchi. Rais Shapo amewataka viongozi wa dini kuwa kipaumbele katika kutoa elimu kuhusu umuhimu wa kudumisha amani hapa nchini.
2: A melhor forma de resolver qualquer problema na sociedade é prevenir. E a melhor forma de prevenir e levar pessoas para a cadeia, de ter pessoas mais doentes, é a religião. Quanto mais as pessoas terem consciência moral, quanto mais as pessoas terem valores morais, quanto mais as pessoas terem princípios éticos, morais e religiosos, menos pessoas teríamos nas cadeias, íamos gastar menos dinheiro para construir cadeias, menos pessoas teríamos nos hospitais, íamos gastar menos dinheiro para construir hospitais, porque teríamos pessoas mais saudáveis, teríamos pessoas menos criminosas e teríamos menos pessoas a irem para os tribunais para serem julgados e outras formas de evitar.
0: Kiongozi huyo amezungumza hayo leo kule Matola jimboni Maputo katika kufungua kongamano la 9 la viongozi wa dini. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amekutana leo na rais wa Botswana, ni katika ziara ya siku tatu ya kazi anayoifanya rais wa Jamhuri Daniel Shapo na Duma Boko. Atashiriki katika kusaini makubaliano ya kushirikiana katika sekta ya sheria. Mataifa hayo pia yatajadili kuhusu mpango wa kushirikiana katika nyanja ya ujenzi na miundombinu katika eneo la Limpopo na eneo la Zimbabwe na Botswana. Baada ya mazungumzo hayo, rais wa Jamhuri Daniel Shapo ameshiriki katika kongamano la wafanyabiashara wa hapa nchini na Botswana, ni katika kuongeza uchumi na kutoa fursa za biashara. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo na Duma Boko watashiriki katika kusaini makubaliano kushirikiana katika sekta ya sheria. Mke wa rais wa Jamhuri amethibitisha kujenga jengo la watoto yatima Primero di Mayo lililoungua siku ya Jumamosi Geita. Shapo amezungumza hayo baada ya kutembelea jengo hilo, na jengo hilo limeungua kabisa.
3: Constatamos aqui que o edifício está totalmente danificado, mesmo o mobiliário também não se recupera, quebrou quase tudo, destruiu-se quase tudo, e chegamos à conclusão que temos que realmente destruir e reconstruir. Vamos construir do zero, vamos equipar o infantário, vamos modernizar o nosso infantário para que nossas crianças sintam-se mais seguras, também os funcionários.
0: Geita Shapo amewapongeza wafanyakazi wa kituo hicho cha yatima kwa kuwaokoa watoto wote waliokuwa ndani baada ya moto huo kuzuka. Eneo la kusini mwa nchi, hali ya hewa itaendelea kubadilika ndani ya siku tatu, mvua itaendelea kunyesha na upepo. Aidha, mtabiri wa hali ya hewa amewataka wavuvi kuchukua tahadhari ili kupunguza maafa ambayo yanaweza kutokea katika kipindi hiki.
4: Essa situação vai se manter durante os próximos 3 dias, onde vamos continuar com alguns períodos de chuvisco para as duas províncias e também as temperaturas não vão subir muito. Vamos continuar com temperaturas muito baixas, estamos a falar de 22 a 24, 25 graus para os próximos 3 dias, mais com períodos de ocorrência de algum chuvisco. Mas é preciso ter em conta a situação dos ventos, porque sempre que tivermos a passar de sistemas frontais, vamos ter algum vento com alguma irajada forte, o que significa que a ondulação marítima principalmente vai aumentar. Então, principalmente os pescadores e as pequenas embarcações devem tomar algum cuidado.
0: Mtabiri wa hali ya hewa kizungumza kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa katika eneo la kusini mwa nchi. Unaendelea kusikiliza jarida letu la habari, na sasa ni habari za kimataifa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola imevuka 1,800, huku akithibitisha kufariki kwa watu 3,091 katika mlipuko huo. Zaidi ya watu 80, wengi wao wanawake, wameripotiwa kutoweka baada ya kutekwa nyara na makundi yenye silaha katika mashambulizi mawili tofauti yaliyotokea mwishoni mwa wiki kaskazini mwa Nigeria. Kwa mujibu wa taarifa za usalama, watu 47, wengi wao wakiwa wakulima wanawake, walitekwa Jumamosi katika jimbo hilo la Nije walipokuwa wakivuna karanga. Siku iliyofuata wanawake wengine 40 walitekwa nyara katika jimbo la jirani la Zamfara. Makundi haya yenye silaha yanayojulikana kama majambazi yamekuwa yakihusishwa na matukio ya utekaji nyara kwa ajili ya kudai fidia pamoja na wizi wa mifugo, mara kwa mara mashambulizi vijijini, kuua wakazi na kuchoma nyumba baada ya kupora mali. Jeshi la Ethiopia na wanamgambo wanaoungwa mkono na serikali wanadaiwa kuteka mji wa mkakati wa Alamata ulioko kusini mwa mji mkuu wa Tigray. Vyanzo vya kidiplomasia pia vimethibitisha kuwa vikosi vya serikali vimeingia Alamata, ingawa bado havijathibitishwa ikiwa vimeudhibiti kikamilifu mji huo. Wakati huo huo, jeshi la Ethiopia na viongozi hao la kundi linaloongoza upinzani wa silaha katika eneo la Tigray hawajatoa maoni rasmi kuhusu taarifa hizo. Mapigano yalianza tena wiki iliyopita katika maeneo ya Tigray na yamezua hofu na kusambaratika kwa makubaliano ya Pretoria ya mwaka 2022 yaliyomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha vifo vya mamia ya maelfu ya watu. Aidha, kamanda mkuu wa jeshi la Ethiopia Bethanu Jula ameishutumu Eritrea pamoja na Sudani na Misri kwa kuunga mkono waasi hao wa Sudani, ambapo Eritrea na Sudani zimekanusha madai hayo, huku Misri ikiwa bado haijatoa tamko lolote rasmi. Mvutano kati ya Marekani na Irani unaendelea, huku pande zote mbili zikizungumzia uwezekano wa mazungumzo ya kurejea kwa mashambulizi. Vyombo vya habari vya serikali nchini Irani vimeripoti Jumatatu katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa hauna mpango wa kufanya mazungumzo yoyote na Marekani. Haya yanajiri baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema anatarajia mazungumzo zaidi kati ya pande hizo mbili, na shirika rasmi la habari limenukuu chanzo kilicho karibu cha ujumbe huo kikisema kuwa Irani tayari imewasilisha msimamo wake wa Marekani kupitia mpatanishi kutoka Katari, kwa mujibu wa ujumbe wa Irani unaotarajiwa kurejea Tehran Jumanne. Mlango wa bahari wa Zoom umebaki kuwa kitovu cha mvutano kati ya Marekani na Irani. Tehran imesema inawasilisha mapendekezo kupitia wapatanishi wa Katari na kufungua tena njia hiyo ya meli ndani ya siku 7 iwapo Marekani nayo ingechukua hatua ilizoomba Irani. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amewataka viongozi wa dini kuwa kipaumbele katika kutoa elimu kuhusu umuhimu wa kudumisha amani hapa nchini.
2: La mejor forma de resolver cualquier problema na sociedad es prevenir. Y la mejor forma de prevenir y levar pessoas para cadeia, de ter pessoas mais doentes, é a religião. Quanto mais as pessoas terem consciência moral, quanto mais as pessoas terem valores morais, quanto mais as pessoas terem princípios éticos, morais e religiosos, menos pessoas teríamos nas cadeias, íamos gastar menos dinheiro para construir cadeias, menos pessoas teríamos nos hospitais, íamos gastar menos dinheiro para construir hospitais, porque teríamos pessoas mais saudáveis, teríamos pessoas menos criminosas e teríamos menos pessoas a irem para os tribunais para serem julgados e outras formas de evitar.
0: Eneo la kusini mwa nchi, hali ya hewa itaendelea kubadilika ndani ya siku 3, mvua zitaendelea kunyesha na upepo. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola imevuka 8,000. Jeshi la Ethiopia na wanamgambo wanaoungwa mkono na serikali wanadaiwa kuteka mji wa kimkakati wa Alamata ulioko kusini mwa mji wa Tigray Mekele. Tunakamilisha jarida letu la habari kwa siku ya leo. Sina la ziada. Kwa herini.
5: Jarida la Cap Delgado.
6: Na mtangazo. Tangazo la husu kufanyika kwa kikao cha 5 cha bunge la mkoa wa Cabo Delgado. Bunge la mkoa kupitia sekretarieti ya ufundi inatangaza kuwa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 2026 kutafanyika kikao cha 5 cha bunge la mkoa wa Cabo Delgado. Kikao hicho kitafanyika katika taasisi ya mafunzo ya walimu Alberto Shipande hapa Pemba. Kikao hicho watajadili mada mbalimbali zikiwemo tathmini ya mpango wa uchumi wa kijamii na bajeti ya chombo hicho cha utawala kwa miezi sita ya kwanza ya mwaka huu 2026. Lakini pia pendekezo la mpango wa kiuchumi na kijamii kwa mwaka 2027. Vikao vya bunge la mkoa kupitia kanuni za sheria inafanyika mbele ya umma, kwa hivyo wanaalikwa raia wote kuhudhuria kazi za bunge la mkoa wa Cabo Delgado. Ili kutaka kushuhudia kikao hicho, nenda ukajiandikishe katika ofisi ya bunge iliyopo barabara Primero de Mayo namba 780 hapa Pemba. Na mwisho wa kujiandikisha ni tarehe 30 mwezi huu wa 9 majira ya saa 9 mchana. Nyote mnakaribishwa ili kuhudhuria kikao hicho cha bunge. Tuendelea na matangazo.
7: Saúde e vida, saúde e vida.
8: Olha, Abdul, por que é difícil fazer coisas simples? A Khadija prefere andar longas distâncias para tirar água, enquanto temos muita água aqui perto no riacho.
9: Omar, Omar, por vezes coisas simples tornam-se muito complicadas. A água do riacho que está aqui perto está suja. E neste período de chuvas, é preciso ter muito, mas muito cuidado com a água, porque a água da chuva transporta fezes, lixo e outros bichinhos aos rios e que podem provocar doenças.
8: Já sei, Abdul, já sei.
9: Então,
8: agora, vai dizer que a água tirada nos rios e poços não protegidos deve ser fervida ou tratada com certeza para evitar doenças tais como diarreias, incluindo a cólera?
9: Claro, claro. Afinal, sabes... Omar, por que você faz de distraído?
7: Saúde e vida, saúde e vida.
9: Caro ouvinte, use sempre água fervida ou tratada com certeza e proteja a si e a sua família contra várias doenças tais como a diarreia, incluindo a cólera. Com apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF.
7: Saúde e vida.
10: Miro.
11: Yeah.
10: Já recebeste as fotos do Lobon?
11: Já.
10: E então?
11: Já chopei para todos aqui no grupo.
10: Já? E os vídeos?
11: Também.
10: Todos?
11: Todinhos.
10: Eu estou tentando baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
11: Na minha rede é assim, papá. 5G.
10: Não pagas mais por
11: nada.
10: Isso.
12: Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
13: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
11: De 0 a 10, 11.
10: De 0 a 10, 11. Está falando com quem?
11: Linha do cliente, lembras daquele meu problema?
10: Aquele?
11: Resolvi.
10: Como?
11: Liguei, resolveram.
10: Eu aqui estou a ligar, ninguém atende, ninguém diz nada, ninguém resolve nada. Assim, juntei todos os pés aqui. Vou colar no balcão.
11: Amigo, eu já te disse. Vem para Vodacom. Aqui o atendimento é top.
10: É top.
12: Então, mesmo preço, mas aqui o atendimento é melhor. Só na rede número 1.
13: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
14: A maior promoção de brinquedos do ShopRite está prestes a começar. Aproveite ofertas imbatíveis, como caminhão de construção todas as variantes, 25 cm por apenas 399 meticais e 99 centavos cada. E ursos de peluche, todas as variantes, 60 cm por apenas 499 meticais e 99 centavos cada. Apresse-se e poupe muito agora, até 21 de junho de 2026. ShopRite, preços mais baixos em que pode confiar sempre.